ere beche to kwa turu mi to kon to mi se a mon kon to mi nan turu ben di mi ko kon kon wero fi ti ti ngbe to be ki kle do ben di e no santion mi nan te kon lo nai o plon da gbe mi nan te kon lo nai lo yen do nu yen di lo yi ha mi to mo nai bo mi tun le yo e kan yi ne pe pe pe a e o di fo kale che di vla voyi lo nu yen to di di ko do ben di ni dia ma se kon gbe dia bo ran wa se un ma so ha ji lo do ben di lo ne a tin gba o do po do ben di mi ku mo tu nu ne wo amo e ka ti yan hun e mi to pe bo ko fo lo nu keke keke tin ba yi ha mi to no mo ben di mi de la wa ko yon nu yo bi khibo nu je ko vo e mi se je mi no ji jan de de vocatin local e gbon bowo iwe se blavo iwe se yo si yan tin gba bi se joro doji jubo de na si gbon to wo yin eyin te ngbe juo nu gbo de mi ko tun gbe yo dopo jeran yin adin gbo si se ala nabi ba mi de amonu ko dopo ke jeran yin o toro mi to mi na toro meji nende tin bo khode o do bi si ami yo an kan bi o pili do meji ne ka gbo khode u so mo aji e ro tan tan tan bo no meji ma chi bo de ya de no tin ya n to pero ko ko mi to bo mi tre ko le walu na no ko e ho me tin bo na ji no e no santi yo e tewo mi o na ka duwe mi na toro meji e ran so do te lo na pro ro ko mi to bo mi